sinise sademe viimane tramm. Kella helin on käänaku taveere, kommi paperid muruses maas. Minu ümber sul lahkumis kallistus, nüüd ma tean, siin ma enam ei näe. Kuigi lubasin hommikul helistada, nüüd ma tean, siin ma enam ei näe. Kuigi lubasid hommikul helistada, täna kodus mind pole. Lähen joon ennast täis, nutan trepil su pärast. Eks